Ixabensia est qui avet intellectum compet nominum bestiae. Nominum enim hominus.